Єзущик і в раю роже брав, труден під чесміном є заспав. Довго Гамарія їй скала, к себе ангела їй усе позвала, ін лепо їм говорила, ін лепо їх попросила, скузі рай ми, ангелі, хітите, семкай Єзущка ми припеліте. Прошньо ангелі зрозуміли, скузі рай коптички отхітили. Нашли Єзущка со під чесміном, под чесміном, под цветочим рожмарином. З тихо песмицо со га збудили. Єзущик їм праві, па закай сте ме збудили? Ангелі со му одговорили, ради к матері би те водили, довго чака да би те об'єла, да на серце би те спет прижела.